اردو غزل کو آسان اور عام بول چال کی بھاشا میں لوگوں تک پہنچانے والے مشہور شاعر بشیر بدر کا 91 سال کی عمر میں بھوپال میں ندھن ہو گیا۔ ان کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی غزلوں کا استعمال جنون، مسان، زیرو اور ہماری ادھوری کہانی جیسی فلموں میں کیا گیا ہے۔ ہماری ادھوری کہانی کے ٹائٹل ٹریک کی شروعات ان کی بے حد خوبصورت غزل کی پنکتیوں سے شروع ہوتی ہے۔ تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو، وقت کچھ میرے چہرے کو پڑ جائے گا۔

0: خاندان کی کئی پیڑھیاں ایک ساتھ ایک فلم میں نظر آئیں. فلم تھی کل آج اور کل. پرتھوی راج کپور اور رندھیر کپور.
1: ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک.

لیکن وہ بات کہاں محمد رفیع کو آپ سن رہے تھے، پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم سے۔ مجروح سلطان پوری نے اس گیت کو لکھا تھا اور او پی نیئر کا سنگیت۔ ساتھ ہی ان گیتوں کو سنتے ہوئے ہمارے ایک شروتا کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی بھری چلچلاتی دھوپ میں ٹھنڈے گانوں کی بوچھار ہو رہی ہے اور وویدھ بھارتی کو سنتے ہوئے من پرسن ہو رہا ہے اور سکھد پراپتی ہو رہی ہے۔ بہت بہت دھنیواد آپ سب کا ان پیارے سندیشوں کے لیے، جس طرح سے ہم گیتوں کی بوچھار کر رہے ہیں ٹھنڈک دلانے کے لیے، اور آپ کے جو سندیش ہے وہ ہم تک پہنچ کر ہمیں ٹھنڈک دلا رہے ہیں۔ بالکل، اور بازاروں کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے نیماڑ کا ایک پرسدھ ہاٹ ہے جو بھگوریا ہاٹ کہلاتا ہے، جو ہولی کے 7 دن پہلے سے لگتا ہے۔ بھگوریا ہاٹ کا مہتو اس لیے بھی ادھک ہے کیونکہ یہ آدیواسی سماج کو اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے، اور یہاں پر کیا کیا ملتا ہے، یہاں پر پان کھلانا اور گلال ایک دوسرے پر رنگ ڈالنا سماجک بھائی چارے کو پرگاڑھ کرتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے آج کتنا کچھ پتا چل رہا ہے ہمیں۔ ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ میں زیادہ تر اپنے لوکل مارکیٹ یا مال سے ہی شاپنگ کرتی ہوں۔ شاپ پر جا کر چیزوں کو ہاتھوں سے چننا، پرکھنا اور چیزوں کو خریدنے کا احساس کچھ الگ ہوتا ہے، سنتوشٹی بھی ملتی ہے اس سے۔ اور آن لائن منگاتے ہیں تو بہت ساری فالتو کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس کی ایکچولی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نئی چیزوں کو ایکسپلور بھی کر لیتے ہیں وہاں جا کر ضرورت پڑنے پر۔ بالکل بالکل، ہماری ساتھی نے بہت ہی سٹیک سا جواب دیا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بازار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ میرا شہر وڈودرا، یہاں گجرات کا پرمکھ سانسکرتک کیندر ہے اور یہاں کے بازار اور میلے اس شہر کی جیونت پرمپراؤں اور سمردھ اتہاس کو درشاتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر ہینڈی کرافٹس بھی ملتا ہے، کپڑے بھی کافی اچھے ملتے ہیں اور بہترین ڈائننگ وکلپ ملیں گے یہاں پر۔ بالکل بالکل، اور کافی لمبا میسج دیا ہے انہوں نے، اور ضرور آپ پڑھیں اور ضرور یہاں پر گھومنے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ پرسدھ بازار اجمیر کے ڈگی بازار، نالا بازار، درگاہ بازار، نیا بازار اور بھلواڑا کے بھی پرسدھ بازار ہے، سانگانیر بازار، پون بازار، آزاد بازار۔ جی ہاں بالکل، میں واقف ہوں اس سے بھی کیونکہ یہاں پر بھی میں گھومی ضرور ہوں۔ تو کتنا اچھا لگتا نا، الگ الگ جگہ کی جانکاریاں مل رہی ہمیں۔ ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ ساپتاہک گھاٹ تو ہر ضلع گاؤں میں لگتے ہیں، بہار کے بانکا ضلع میں ایک جگہ کپڑوں کی ہاٹ لگتی ہے جہاں ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے ملتے ہیں۔ مہارانا ہاٹ بنکروں دوارا بنائے ہوئے سلک اور سوتی کپڑے، گمچھے وہ لے لیتی ہیں۔ بھوپال ہاٹ بھوپال میں ایک پرمکھ بازار ہے جہاں وبھن پرکار کے سامان ملتے ہیں۔ یہاں جڑی بوٹیاں اور آیورویدک دوائیوں کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن، ٹیراکوٹا اور جوٹ اتپادوں جیسے ستھانی روپ سے بنے سامان ملتے ہیں، اور یہاں پر کافی سارے ہست شلپ اور ویکلپک چکتسا وکلپوں کا پتا لگانے کے لیے ایک شاندار جگہ بتاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر جا کر آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ بہت بہت دھنیواد، آج تو بہت گیان وردھک میسج مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے گیت کی طرف، اور آپ کے میسجز پر میں آتی ہوں۔

کشمیر کی کلی اس فلم سے گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں میں اور آپ سب نے اس گانے کی ڈیٹیلز تو لکھی دی ہے مجھے بازاروں کی باتیں تو ہو ہی رہی ہے تو ایسے میں ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کا امین آباد ایک اچھا بازار ہے سستا مہنگا ہر کیٹیگری کی دکانیں یہاں پر کپڑے برتن جوتے سونے چاندی اچھے ریسٹورینٹ بھی ہے یہاں پر اور ہر طرح کے سامان ملتے ہیں اسکول کی ڈریسز آدی بھی بہت ملتی ہے یہاں پر اس کا بھی بڑا بازار ہے اور ساتھ ہی ساتھ بازاروں کی بات کی جائے جی ہاں کہنے کو گورکھ پور میں ہندی بازار مایا بازار ہے لیکن سنگار کے سامان کپڑے اور آبھوشن ہندی بازار میں اور الیکٹرانک کے سامان مایا بازار میں ملتے ہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ میں دلی کی قریب قریب سبھی مارکیٹ میں گھومی ہوں چاندنی چوک کی گلیوں میں بہت گھومی ہوں میں گانوں کی بات کی جائے تو ہمارے شروتا کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے بتائے کوئی بھی گیت نہیں آئے ہیں اور انہیں اس چیز کا دکھ ہو رہا ہے لیکن دیکھیں نا ایک سے بڑھ کر ایک گیت آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتنی ساری باتیں ہو رہی ہے یہ کیا کام ہے آپ ہمارے ساتھ بنے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بنے ہیں وکٹوریا مارکیٹ کی بات بھی ہوئی ہے یہاں پر جس میں پہلے چاٹ کی دکانیں تھیں لیکن اب کتابوں کا مارکیٹ ہے ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ گانوں کی کوئی لسٹ انہوں نے جاری نہیں کی ہے بس وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جو بھی گیت بج رہے ہیں وہ بس بڑے اچھے من سے سن رہے ہیں بہت بہت دھنیواد ساتھ ہی کشمیر کی کلی کا شاندار گیت اس کی پرشنسا کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شمی کپور کا انوکھا انداز دیکھنے کو ملتا ہے اس خاص کر اس گیت میں جو کہ بہت اچھی بات ہے اور گیت تو ہم ایک سے بڑھ کر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اور اب اسی فہرست میں یہ اگلا گیت

خوش رہنے والا من اور مسکراتا ہوا چہرہ زندگی کی سب سے خوبصورت دولت ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں ہر حال میں مسکراتے رہیے اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہنستے آج اپنی ریکھا دیدی سے ملیے۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ سبھی؟ اچھے ہیں نا بچوں؟ کتنا اچھا لگتا ہے اگر ہم لوگ پریوار میں رہتے ہیں تو اس میں آپ کو تو چلو ایک ریکھا دیدی ہیں، گھر پہ آپ کی ممی ہیں، پاپا ہیں، دادا جی ہیں، دادی جی ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب پورا پریوار اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بتا کیا ہے بچوں، جو ماتا پتا ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیا میں لاتے ہیں، پیرنٹس ہمارا سارا دھیان رکھتے ہیں، وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، پہلے گرو ہوتے ہیں، شکشک ہوتے ہیں اور سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ممی کے پاس ہی جاتے ہیں نا۔ تو ماں پاپا کہنا پہلا شبد ہم نے انہی سے سیکھا۔ جب ہم گرتے تھے ممی انگلی پکڑ کر چلاتی تھی۔ صبح برش کرنا، بڑوں کو نمستے کرنا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، سب ممی پاپا سکھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں، چھوٹا آ، بڑا آ، چھوٹی ای اور بڑی ای، اور ایک دو تین چار، یہ گنتیاں بھی سب سے پہلے گھر پر ہی ہمیں پاپا ممی یا دادا دادی سکھاتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں ماں سرسوتی ہے اور پتا برہما ہے۔ اسکول میں کیا ہوا، دوستوں نے کیا کہا، ممی سب دھیان سے سنتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ کیونکہ ہماری دنچریا میں پورے دن جو ہوتا ہے نا، تو اچھا لگتا ہے نا پورے دن کی بات جب ہم اپنے ممی پاپا سے کرتے ہیں، ساجھا کرتے ہیں، اور انہیں اگر کچھ کمی لگتی ہے تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے بچوں، جب ہمیں بھوک لگے تو ممی کیا ہے، ہمیں گرم گرم روٹی بناتی ہیں۔ پیرنٹس کتنے اچھے ہوتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے پیرنٹس کے پیر چھوئیں، انہیں سمان دیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہیلپ کریں، بکھرا سامان جیسے کہ اٹھانا ہے نا۔ اور کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے

سلسلہ ہندوستان میں شروع ہوا تو رچرڈ ایٹنبرا جو اس کا ڈائریکٹر تھے وہ ہمارے ریپرٹری کمپنی کے ناٹک دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے ناٹک دیکھنے کے بعد ایک رول کے لیے مجھے چنا اپنی فلم میں. رول تو بہت چھوٹا سا تھا, گاندھی جی کے دوسرے سیکرٹری پیارے لال. فلم میں پریزنس تھی زیادہ, پرفارمنس کو بہت خاص نہیں تھا, لیکن اس فلم کے ذریعے جو موقع مجھے ملا وہ موقع تھا گاندھی کے رول کی ڈبنگ کرنے کا. ہندی میں جو گاندھی کی ڈبنگ کی گئی ہے بین کنگزلے کے رول کی, وہ میں نے کی تھی اس وقت. تو وہ بڑا چیلنجنگ کام تھا کیونکہ انگریزی زبان سے ہندی زبان میں آپ ڈب کریں گے اس کو اور سنک بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور 22-1 سال کی عمر سے لے کے قریباً 78-77 سال کی عمر تک کے گاندھی جی کو آواز کے ذریعے درشانا سینما میں, وہ ایک چیلنجنگ کام ضرور تھا جو مجھے ملا. تو یہ میرا پہلا موقع تھا یا پہلا چانس تھا فلموں کے اندر داخل ہونے کا. حالانکہ اس کام کو کرنے کی وجہ سے مجھے نیشنل اسکول آف ڈرامہ ریپرٹری کمپنی سے برخاست کر دیا گیا.